Oček i veljača, dajte mi reči, a kaj njega briga za vaš kalendar? Če ne bi si hotel kak čovjek prespati, ne bi se morti ni vrnul nikdar. Če ne bi si hotel kak čovjek prespati, ne bi se morti ni vrnul nikdar.

ulica, ništa više. Samo se strahuje, a naš nas dobri bos nadahnjuje. Jer on se užasno boji, njega je strašno strah, na dlanu mu stoji.

Nakon The Diplinga slušamo bend Gusti Sok, koji je nekada bio Gusti Sok, a sada je isto tako Gusti Sok, ali se sada piše zajedno, a nekada se pisalo odvojeno. Osim tih tektonskih pomaka, ostalo je manje više sve isto kao i prije, a sad je bija Omnija, stilski raznovrsnih muzičara iz Bjelovara, slušamo tri pjesme: Zrno prašine, Van pameti i Naslovnu. Gusti Sok koji se piše zajedno.

zveđane u prvoj klupi. Dođi da ti čvrgulupim. Šta se hvališ pustim znanjem? To je meni prazna priča. Zveđane u prvoj klupi. Šta ti vredi Volvo skupi? Kadam repka živo sranje. Bez zlata ni Ibrahimovića.